менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан рыс бақ кетпеген түрмен.